0: Oh, apik ya ya mak.
1: Ketok. Ketok-ketokan.
0: Dudu gone iki.
1: Alah meneh ya mergo kuwi wis diketok-keton terus ngono lho karepku iki.